hevanu beri vaye guti gel bine kedume ki hane kanuna kırdiyan şivali cere guti hecete hava kiskana ye beri vanana ye teryana ye jinkana heke daika tegu babi tegu tibuci dikaj beri kenati beca yadi babo prebe مشقام قدیا شیرم رجا بیل والے توری والے اس بے والے

0: good alo kiye alo lauke ke julemi kiye chua askiriye u ye je hatiye sibe qaytana khodane bas ko qaytana او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: رادیو وی